Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankoti ya domra bae Ewe ya simwa yo

daniel kobe abira wa lagara u le omo lola o la be presio lo ye wa sagar.